сміяться, наче в дориться товари. Ми копаці худиє та добриє, худиє та добриє.